0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Блиц погода.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві загинуло 15 людей через російський масований обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Києві та області 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців». Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 «Цирконів», близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російське ВПК здатне виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам «Х-101» та «Калібр». Росія зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники. Оновлене рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
1: Блиц Ньюс.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Блиц Фан.
1: Я встав з ліжка та приліг на диван. Сподіваюсь, ця ранкова гімнастика мені не нашкодить.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: года.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Друзі, це ті, хто в тебе вже щось жере на кухні, доки ти роздягаєшся.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: себе.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Борисполі Київської області під час масованої російської атаки під удар потрапили продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У столиці та області є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської та Чернігівської областей. Над ліквідацією наслідків російського удару по всій Україні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки, повідомив глава уряду. За останніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ та область загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України. Про це йдеться у повідомленні посольства. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати і факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Водночас Європейський Союз готовий підтримати країну під час виборчого процесу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпар. За словами Гіпар, Євросоюз не оцінює в окремих країнах умови для проведення виборів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має стимулювати бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підприємства не обмежуватимуть у споживанні, якщо вони покривають щонайменше 80% власних потреб за рахунок імпортованої електроенергії або власного виробництва. А за словами посадовця, уряд таким чином хоче створити додаткові умови для розвитку розподіленої генерації. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
1: Blitz News.

Блиц Фан. Після корпоративної гри в пейнтбол начальника можна впізнати не тільки по слідам від фарби, але й від прикладів.

0: года.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Блиц погода.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!
1: Прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя,

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вас відзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Радіо Blitz.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: ніж ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Руссю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про скарби Браницьких. 10 січня 1826 року повстання Чернігівського полку здобуло першу перемогу, опанувавши Васильків. Серед неочевидних цілей повстанців, яких згодом назвуть декабристами, було й захоплення так званих скарбів Браницьких. Де ж вони могли зберігатися? Про ці багатства заговорили наприкінці 1825 року, коли підполковник Сергій Муравйов-Апостол обмірковував подальші дії повсталого полку. Рухаючись у напрямку Житомира, повстанці раптово звернули на Білу Церкву. Офіційно – через появу урядових військ. Та мемуари сучасників пояснюють цей маневр інакше. Йшлося про намір захопити величезні скарби графині Олександри Василівни Браницької. Місцем їх зберігання називали підвали палацу в Білоцерківській резиденції. Найчастіше згадують літній палац в Олександрії Аустерію. Сьогодні від нього збереглися лише підвальні руїни біля композиції Варна. За спогадами працівників парку, це лише верхній рівень. Під ним, ймовірно, існує ще один, значно краще збережений. Частково це підтвердила спелеологічна експедиція 1993-1994 років. Та дослідження так і не були продовжені. Інший можливий осередок – так званий скарбець в ансамблі Зимового палацу. Сьогодні це будівля школи мистецтв номер 1. Дослідник Роман Автаназі згадував його як фінансове приміщення. Та найімовірніше, це була лише каса головного управління маєтків. Там зберігалися гроші. Але десятки тисяч, а не легендарні мільйони червінців. Отже, питання залишається відкритим. Графи Браницькі належали до найбагатших родів Європи. Після 1918 року значна частина їхніх грошей і колекції зникла без сліду. Ймовірно, справжніх сховків створювалися з розрахунком на століття. І шукати їх варто не там, де підказує легенда. Бо справжній скарб Білої Церкви – це не золото під землею. Це історія, яка досі змушує ставити запитання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Потрібна робота? Є робота. «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
7: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
8: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
7: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
8: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
7: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
8: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві загинуло 15 людей через російський масований обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Києві та області 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців». Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 «Цирконів», близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російське ВПК здатне виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам «Х-101» та «Калібр». Росія зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники. Оновлене рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це видалення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: На ринку в м'ясний павільйон заходить жінка. Задумливо дивиться на свинячу голову і говорить:
2: «От халепа, забула чоловікові цигарок купити».

0: года.
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
0: Блиц погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5200.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Потрібна робота? Є робота. Інтерплюс запрошує слюсаря. Біла церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. Інтерплюс. Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: чекає. Дев'ята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц FM.

Янкова-Белка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Відкрийте «Гребля Клаб» з нової висоти. Зустрічайте «Руфтоп» – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. «Руфтоп» у «Гребля Клаб» – місце для ваших особливих вечорів. Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Я встав з ліжка та приліг на диван. Сподіваюсь, ця ранкова гімнастика мені не нашкодить.

0: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Ось, друзі, така драматична історія розгортається у пісні Макса Барських «Не складаються, ти мені не підходиш, але чомусь я знову прийшов». Як вам така історія, як вам такий, таке прочитання ось всієї цієї загадкової душі людської. Ну і, друзі, бажаю вам, щоб у вас все складалося. Ну, нехай ця пісня існує, знаєте, ось так на відстані і не ілюструє жодні ваші стосунки. Хай так і станеться. Я ж вам зараз буду розповідати, друзі, новину з царини шоу-бізнесу, яка має дуже сильно кожного з нас та й підтримати.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Власне, друзі мої, буду розповідати зараз про прекрасного актора, який підтримує нас із вами, всіх-всіх-всіх українців, і навіть записав для нас відеозвернення. Йдеться зараз про американського актора Річарда Гіра. Він володар «Золотого глобуса» і найбільш відомий за фільмами «Красуня». Ой, думаю, всі зараз пригадали той його неймовірний акторський такий марафон, коли він, звичайно, ну, виглядав неймовірно прекрасно, фантастично і запам'ятався нам на все життя. Ну і, звичайно, фільм «Хатіко». Тож тут від «Красуні» до «Хатіка» такий довгий шлях. Але, звичайно, обидві ці ролі є такими, що потрапили у саме серденько людей по всьому світу. Ну і, звичайно, українці не є виключенням. Так от, Річард Гір записав відеозвернення до українців саме до Дня Незалежності. І в цьому відеозверненні, друзі, він прочитав вірш «Інший Юрія Іздрика» у перекладі Романа Івашківа та Ерне Муре. Я думаю, що всі ви цей вірш добре знаєте, ви його чули неодноразово. Можливо, просто не завжди фокусувалися на тому, що це вірш саме пана Юрія Іздрика. А про ось цю подію повідомляє громадська організація Ukraine Wow у своєму прес-релізі. Думаю, ви всі класно знайомі з творіннями, роботами, проектами, перформансами від Ukraine Wow, тому що, наприклад, то одноіменну виставку ви теж, друзі, відвідували, хочу в це вірити. І про що ж ідеться у саме зверненні Юрія Іздрика? Він каже: «Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас я передаю найтепліші вітання, висловлюю свою повну і непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Я залишаюся поруч з вами. Я ваш брат». Ось як сказав Річард Гір. Ну і, друзі, щоб нагадати вам, що ж це за вірш, пам'ятаєте, людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, що може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш, ось, і так далі. Я думаю, чули ви цей вірш, тож його обрав саме для такого привітання Річард Гір. І так, він саме та людина, яка, на яку можна себе помножити, і з якою разом можна долати вічі і ділити радість. Власне, співзасновниці проєкту Ukraine Wow Ярослава Гресь, всім нам добре відома за своїми проєктами, та, звичайно, її партнерка Юлія Соловей прокоментували цю подію таким чином: «Ми вдячні Річарду Гіру за те, що знайшов час на зйомку в Нью-Йорку і за те, як гарно він вимовляє українською останній рядочок вірша Іздрика. На 5-му році Великої війни кожен голос, який нагадує про Україну, має величезне значення». Тож ми теж приєднуємося до слів подяки Річардові Гіру. І, звичайно, друзі, шукайте просто зараз в інтернеті на просторах, які все пам'ятають. Обов'язково знайдіть ось це неймовірне відеозвернення, ось це вітання. І я впевнена, що пробере до мурах. Ну а ще, друзі, хочу нагадати, що в травні 2022 року Річард Гір виставив на аукціон свій кабріолет Ягуар 1999 року, а виручені кошти спрямував, як ви, друзі, здогадалися, на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Ось такий великий друг України Річард Гір. Ну і ми, друзі, теж робимо великі добрі справи щодня. стоїмо пліч-опліч, не опускаючи голови, йдемо вперед. Ну і, звичайно, донатимо, плетемо сітки і всіляко допомагаємо захисникам і захисницям, відгукуємося на усі їх прохання про допомогу. А просто зараз послухаємо хорошу музику на Blitz FM, ну а ще в цій годинці обов'язково послухаємо і Володимира Дяченка з його порадою, щоб таке подивитися вдома на дивані.

0: «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067 507 47 25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067 507 47 25.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6.9. Тому якщо ви, поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Борисполі Київської області під час масованої російської атаки під удар потрапили продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У столиці та області є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської та Чернігівської областей. Над ліквідацією наслідків російського удару по всій Україні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки, повідомив глава уряду. За останніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ та область загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України. Про це йдеться у повідомленні посольства. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати і факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Водночас Європейський Союз готовий підтримати країну під час виборчого процесу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпар. За словами Гіпар, Євросоюз не оцінює в окремих країнах умови для проведення виборів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має стимулювати бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підприємства не обмежуватимуть у споживанні, якщо вони покривають щонайменше 80% власних потреб за рахунок імпортованої електроенергії або власного виробництва. А за словами посадовця, уряд таким чином хоче створити додаткові умови для розвитку розподіленої генерації. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

0: Білка.
1: Ну що ж, друзі, доброго ранку всім ще раз. 10:06 на годиннику в студії радіостанції Blitz FM. З вами Марина Панченко, ваша ранкова білочка Манечка. І ми з вами говоримо на всілякі теми позитивні, які мають піднімати нам усім настрій, додавати ось такого драйву для того, щоб нестися вперед, завершувати всі свої справи і пірнати з головою у цей, фактично, друзі, давайте будемо відвертими, передостанній літній уікенд, тож давайте будемо вже думати, як ми це літо будемо фіналити, як будемо його проводжати, з чим зустрічати осінь, чим себе тішити саме оцій порі, чим додавати собі того самого ресурсу. Почнемо з того, що я таки нагадаю вам, хоч я думаю, не всім хочеться це чути, що до нового то року залишається всього 137 днів, ну і знову хочеться питати себе, а що ж за ці дні, які минули, ви зробили класного саме для себе, наскільки ви наблизилися до реалізації саме своїх цілей. І якщо відповідь буде, ну так, треба тут подумати, то обов'язково хочу вам побажати, щоб ви завжди пріоритизували всі свої завдання, всю свою діяльність таким чином, щоб в першу чергу робити те, що веде вас до здійснення ваших великих глобальних мрій. Ну і прислухайтеся до себе. Звичайно, слухайте, знайте, чого ви хочете і принаймні лежіть у напрямку ваших мрій так точно. Ну і ще, друзі, про нашу велику мрію з вами. Загально 1639 день повномасштабної війни в Україні, саме сьогодні, 21 серпня. І, друзі, наш девіз з вами незмінний. Якщо не на фронті, то для фронту ми маємо робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. Отже, донатимо гроші, донатимо зусилля, донатимо час, а все, чим багаті, все, чим можемо поділитися, прикладаємо для того, щоб допомагати нашому війську грошима, звичайно, реалізацію якихось запитів, плетінням маскувальних сіток, ну і розповсюдженням інформації, звичайно ж, про ось ці нагальні збори, які є у різних військових частин і просто військових друзів, ваших знайомих і так далі. Тому що нам з вами тут, друзі, потрібно, щоб у наших захисників там було все необхідне для того, щоб нищити ворога і протистояти йому. Дякую всім, хто щодня нас захищає, і також дякуємо тим, хто допомагає нас захищати також. Ну і, друзі, поговоримо про те, чим запам'ятається нам день сьогоднішній, 21 серпня. Це Всесвітній день поета. І цього дня проводять літературні вечори, якісь вечори читання віршів, зустрічі з авторами, конкурси і інші творчі заходи. І взагалом це свято має нагадати нам, що поезія – це не лише рими і красиві слова, а це спосіб висловити переживання, висловити мрії, любов, біль, надію. Тож, друзі, якщо щось вас просто нездоланно тягне хапатися і римувати, писати вірші, не стримуйтеся, знайте, що таким чином Всесвіт говорить через ваш розум творця. Ну і, звичайно, якщо пишете вірші, хочете ними поділитися, пишіть мені на Blitzviber 067-30-25-30 найяскравіші, найцікавіші ваші творіння, я навіть прочитаю в ефірі. Ну і, друзі, всіх, хто пише вірші, всіх сьогодні вітаю. Ну і про ще одне свято давайте згадаємо. Всесвітній день Аватара. І це неофіційне свято шанувальників культового науково-фантастичного фільму, який називається «Аватар». Дата, зрозуміло, пов'язана з подією 21 серпня 2009 року, коли студія організувала глобальний «Аватар Дей», день, під час якого глядачам у всьому світі вперше представили трейлер і спеціальні фрагменти фільму у 3D-форматі. Ну і ми, друзі, розуміємо, що «Аватар» справив неабияке враження на всіх глядачів, побив купу рекордів касових і оскарівських, звичайно, ну і творець «Аватара», а Джеймс Кемерон, звичайно, не зміг стриматися і зняв ще кілька частин продовження. Ну, типу, до них можна ставитися зовсім по-різному. Комусь дуже подобається, хтось вже встиг втомитися, але феномен «Аватара» беззаперечний, друзі. Тож завжди хочеться бачити щось новеньке, щось таке непересічне, що наповнює нас новими емоціями. Бажаю і вам вам цього. Бажаю вам теж створювати ваші власні прекрасні аватари. Ну і вітаємо іменинників. Сьогодні свій день янголів відзначають Олександр, Павло та Марфа. А вам потужних янголів-охоронців, цукерочок позачергових і обіймашок. А ми ж з вами, друзі, відправляємося мандрувати і разом з онукою вже летимо на Десну.

0: це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, це був Голубенко, його композиція, яка називається «Удвох». Сподіваюся, вам подобається творчість цього молодого українського артиста. Ну, а ми тим часом будемо з вами, друзі, занурюватися у прогнози від зірок. Що вони нам там наобіцяли на сьогодні, 21 серпня? Робіть гучніше і слухайте уважніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечкою ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, друзі, традиційний наш парад гороскопів відкривають наші дорогі, прекрасні, кучеряві овени. Вам захочеться сьогодні діяти швидко та масштабно. День сприятливий для нових планів, навчання, подорожей. Але перед важливим рішенням переконайтеся, що ви врахували всі деталі. Дуже корисна історія для імпульсивних овнів. Далі, тільці, фінансові та спільні майнові питання можуть потребувати вашої уваги. Не поспішайте погоджуватися на нові умови, а краще спочатку все ретельно перевірте. Близнюки і стосунки виходять на передній план для вас. Відверта розмова допоможе краще зрозуміти партнера, а от нове знайомство може виявитися значно перспективнішим, ніж ви очікували. Тож, дорогі близнюки, приглядайтеся до людей навколо себе. Далі, раки, знайте, що робочі справи вимагатимуть більше енергії, ніж зазвичай. Не намагайтеся виконати все одночасно, визначте головне завдання і зосередьтеся на ньому. Леви, день може подарувати вам особливу впевненість у власних силах. Не бійтеся презентувати свої ідеї, говорити про амбіції та привертати увагу до своїх досягнень. Діви, вам буде корисно трохи сповільнитися і побути нарешті наодинці із собою. Цей день добре підходить для відпочинку, планування, завершення справ, які потребують вашої концентрації. І знайте, діви, все у вас точно сьогодні складеться. Терези, спілкування з друзями та однодумцями може принести цікаві можливості. Не відмовляйтеся від запрошень, від нових знайомств. Одна зустріч сьогодні може виявитися дуже важливою для майбутнього. От яка інтрига у Терезів. Далі, скорпіони, знайте, що професійні питання можуть вийти на перший план. Ви здатні справити сильне враження на керівництво або колег, якщо говоритимете впевнено, але без зайвої категоричності. Стрільці, дорогенькі наші, місяць у вашому знаку посилює бажання змін і нових вражень. Це чудовий день для подорожі, навчання або планування важливого кроку, який ви, стрільці, давненько вже відкладали. Ну, не знаю, що це таке може бути. Може, на балконі поприбирати чи вікна помити? Козероги, не варто ділитися всіма планами з оточенням. Сьогодні краще тихо підготувати ґрунт для майбутніх змін і переконатися, що ваші рішення мають надійну основу. Водолії, день сприятливий для командної роботи, нових знайомств, професійного нетворкінгу. Ох, яке красиве слово! Ну і людина, з якою ви сьогодні поспілкуєтеся, може стати корисним союзником у майбутньому. Риби, кар'єрні питання можуть привернути особливу увагу, не бійтеся заявити про свої здібності, але пам'ятайте, конкретні результати переконають інших краще, ніж ваші гучні обіцянки. Тож, друзі, дійте, будьте сьогодні ефективними, ну і, звичайно, завершите цей тиждень задоволеними собою. Хай все складається якнайкраще. Ну і хорошим саундтреком до початку цього вікенду нехай буде музика від музичної редакції Blitz FM.

0: Ого, да!
1: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
0: Блиц, погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: прекрасний, неймовірний Немон. І у нас хокус-покус. Хокус-покус щойно був, друзі, а ми рухаємося куди? Рухаємося до ще однієї порції новин шоу-бізнесу. І просто зараз буде прекрасна новина від однієї з українських співачок.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, дорогі друзі, українська співачка Ірина Федишин повідомила радісну новину. Вона втретє стане мамою. І як вона це зробила? Дуже витончено, дуже красиво. 39-річна артистка опублікувала відео в соцмережі. І на цьому відео вона демонструє свій помітно округлий животик. Ну і такий коментар вона додає. Час відкрити наш секрет. Скоро наша сім'я стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі і щасливі моменти вже втретє у своєму житті. Ось саме так підписала Ірина своє відео і позувала вона у ніжному мережевному вбранні з букетом білих троянд. Дуже красиво, дуже піднесено дійсно. І, звичайно, маємо згадати, що для співачки та її чоловіка, продюсера Віталія Човника, це буде третя спільна дитина. Подружжя разом вже понад 20 років і виховує двох синів 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Ну і при цьому майбутні батьки поки не поспішають розкривати подробиці вагітності. Зокрема, вони не повідомили, коли саме очікують на народження малюка та чи знають вони стать дитини. Тож, друзі, можете просто зараз бігти на сторіночку до Ірини Федишин, ось туди в Інстаграм, де вона її опублікувала, власне, такі прекрасні сокровенні кадри. Ну і можете їй написати кілька приємних слів. Я думаю, їй буде дуже приємно читати всі ваші коментарі і гарні побажання. А кого маємо послухати зараз? Ну, звичайно, Ірину Федишин. Тож, вітаємо всю родину і, звичайно, насолоджуємося класною пісенькою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Де грань між провокацією та віктім-блеймінгом?
2: Спочатку розберемося, що таке віктім-блеймінг. Віктім – це жертва, а блеймінг – це форма звинувачення, коли жертві кажуть, що вона сама винна. А, наприклад, коли людина пережила сексуальне насильство або фізичне насильство, а людині кажуть, що є в тому її вина, що вона якось не так себе поводила. Це дуже токсичне звинувачення насправді, тому що в будь-якій формі насильства завжди винуватий той, хто його спричиняв. В цієї людини був вибір його не робити, не чинити, а в жертви вибору немає ніколи. Жертва ніколи не може вибрати в момент насильства не бути жертвою, на жаль.
3: Тому провокація на агресію – це така точка, де людина може обрати, як саме їй реагувати. Віктім-блеймінг – це точка, яка вже сталася, і тоді дуже несправедливо, коли до жертви приміняють цей прийом, що вона сама винна.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Ростова Білка.
1: Друзі, всім добрий ранок. 11:03 у нас на годиннику. І саме зараз розпочинається годинка місцевих новин. Сьогодні вона буде дуже-дуже музичною. Побачити і почути все згодом. Ну, а поки що я хочу переказати вітання в усі громади, які чують нашу радіостанцію. Це Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Богослав 94.4, у Рокитного цифрки 100.3. Це була Київщина, а на Черкащині нас чують на хвилі 102.0. У Люсмілі і 96 в Умані. Черкащина, тобі теж гарячі вітання. Ну і розповім просто зараз саме про неї, про мальовничу, неймовірно, Умань. Адже там був організований неймовірно теплий та емоційний захід у межах проєкту «Каністерапія» як метод соціально-психологічної реабілітації ветеранів. Тож, мета підтримати захисників та захисниць України була реалізована. Спілкування з чотирилапим терапевтом допомогло покращити психоемоційний стан учасників, подарувало відчуття безпеки, щирість та безумовна любов. Собаки миттєво розтопили серця військових і подарували їм спокій і позитивні емоції. І, друзі, ось повідомляє нам прес-служба Уманської міської ради, що каністерапія є дієвим інструментом покращення психоемоційного стану та прискорення адаптації до цивільного життя. Спеціально підготовлені собаки допомагають зменшити рівень тривожності, зняти емоційну напругу після бойових дій, а ще дарують позитивні емоції та покращують настрій. На завершення зустрічі, додає прес-служба, присутні пригостилися синглетно-кисневою пінкою. Ось, звучить неймовірно, друзі. Ну і якщо колись ви стикалися саме з таким досвідом, ми пробували таку пінку, то можете зараз теж усміхнутися. Ну і, звичайно, ось треба в кінці подякувати. Дякуємо всім, хто допомагає повертати спокій у душі захисників. Зокрема, зазначає прес-служба Уманської міської ради. І, друзі, я просто от дуже наполегливо рекомендую вам зайти зараз на сторіночку Уманська міська рада і подивитися на ці прекрасні, дуже надихаючі світлини, там, де наші захисники спілкуються з прекрасною маленькою роденькою собакою. Подивіться, ви теж обов'язково усміхнетеся. Ну і, звичайно, дякуємо всім нашим захисникам за їхній величезний, неоціненний внесок у наближення нашої перемоги. Ми ж йдемо з вами вперед, ну і навіть не йдемо, а летимо, тому що Альона і Скайлер вдвох написали для нас ось такий надихаючий трек, який так і називається «Лети».

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: На USQA.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Так, друзі, це була наша подружка, харківська співачка Роні, яка неодноразово була в нашій студії, презентуючи свої пісні, і ось цю пісеньку про нарциса також. А ну і просто зараз ми з вами йдемо вже далі, просуваємося вперед і будемо запрошувати

Запрошувати всіх-всіх-всіх, хто нас чує, на цікавий захід. Отже, друзі, а пропонує нам платформа Біла Церква 1221. Ось такий цікавий захід, такий івент. Образ України для кожного з нас складається з власних спогадів, рідних слів і важливих цінностей. А що, як зібрати всі ці деталі в один спільний пазл? Тож, запрошуємо всіх на захід «Пазл свободи. Склади свою Україну». Ви, друзі, дізнаєтеся цікаві факти про історію, культуру, мову у форматі командної гри. А ще ви будете проходити тематичні станції та виконуватимете легкі практичні завдання. Також зберете елементи пазлу, щоб у фіналі побачити цілісну картину країни. Ну і порефлексуєте про власне розуміння свободи та роль кожного з нас у майбутньому. Тож приходьте відчути підтримку поруч і скласти власний пазл свободи. Свободи. Звучить неймовірно, надихаючи, друзі. Ну і запрошують вас всіх, звичайно ж, на цей захід 24 серпня. А я думаю, всі ви вже знаєте, де шукати Біла Церква 1221. Звичайно, у Телеграмі та у Інстаграм. Ну і, друзі, там, от, зокрема, у Телеграм-каналі Біла Церква 1221 є реєстрація за спеціальним посиланням. Тож, друзі, приєднуйтеся, заповнюйте невеличку форму і вже 24 серпня вас запросять на прекрасний, надихаючий захід. Де, коли буде відбуватися, всі подробиці отримуєте от прямо там при реєстрації. Ну, а я, друзі, нагадаю, що всі події у просторі Біла Церква 1221 розраховані на гостей віком від 12 до 21 року, і всі вони абсолютно безоплатні. Приєднуйтеся, отримуйте задоволення і зростайте. Ну, а просто зараз хочу розповісти вам казочку. Ні, точніше, казка буде співати вам пісеньку.

0: Ой, ну боже мій, ну як співпадають тембри, погодьтеся. О, Віктора Павліка і у Фіїнки. І ось таке нове життя у класної пісеньки, яка називається «Білі черемхи». А я, друзі, продовжую з вами говорити про місцеві новини. Переказую вітання зараз величезні, гарячі, теплі в Білу Церкву, яке чує нас на хвилі 103.3. Ну і це місто, в якому народилася радіостанція «Бліц ФМ», із якого вона продовжує своє мовлення вже, друзі, 8 років. Тож дуже щасливо з того, що у нас тепер велика радіородина, у нас тепер 6 радіостанцій в мережі. Ми об'єднуємо дві області, Київську і Черкаську, але все одно серце наше б'ється саме з Білої Церкви. Ну і повідомляє Білоцерківська міська територіальна громада, її прес-служба офіційна через свій телеграм-канал. Нагадую, що уже цієї неділі, друзі, зверніть, будь ласка, увагу на календар 23 серпня, День Державного Прапора України. Це день нашого синьо-жовтого стягу, який піднімали на Евересті, брали із собою в космос, який майорів на станції Академік Вернадський серед антарктичних вітрів і підіймався на п'єдестал разом з українськими спортсменами в різних куточках світу. Його розгортають на своїх концертах світові зірки на знак підтримки України. Він майорить над вільними містами. Він був на майданах, на стрічках, куртках протестувальників. Він із нашими військовими, на шевронах, у рюкзаках, на позиціях і над звільненими українськими містами. І ми знаємо, що є міста і села, де на український прапор досі чекають. У неділю його день. Тож, давайте зробимо так, щоб синьо-жовтого в нашій громаді стало ще більше. Розгорніть прапор України на будинку, балконі чи у вікні. Встановіть на автомобілі. Нехай він майорить над нашими вулицями, бо тут Україна. Ось таке дуже емоційне, дуже піднесене звернення від Білоцерківської міської територіальної громади. Але я думаю, що воно справедливо абсолютно до кожного куточка, де чути Бліц ФМ. Тож, друзі, де б ви зараз мене не чули, приєднуйтеся до ось такого прояву нашого патріотизму і любові до рідного прапору 23 серпня. Але чому чекати? Давайте просто зараз вже готуватися і це робити. Давайте розгорнемо ось ці прапори, прапорці, символи, стрічки з нашими кольорами для того, щоб ось так всім разом в єднанні відсвяткувати так торжество нашого українського прапору. Сподіваюся, всі дослухаються, всі почули зараз мій гарячий заклик, ну, заснований, звичайно, на прекрасному тексті від прес-служби Білоцерківської міської територіальної громади. Ну, і будемо насолоджуватися неймовірними синьо-жовтими кольорами, а вже найближчим часом. Друзі, я просто зараз пропоную послухати прогноз погоди від нашого Єгорича. Ну, і зовсім скоро, буквально на 45-й хвилинці, Олена Фастівська, громадська організація «Біла церква туристична», а також наш краєзнавець Євген Чернецький будуть презентувати чергову історію про Білу церкву із циклу ось цих неймовірних історій.
1: Погода. 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 35 градусів.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про скарби Браницьких. 10 січня 1826 року повстання Чернігівського полку здобуло першу перемогу, опанувавши Васильків. Серед неочевидних цілей повстанців, яких згодом назвуть декабристами, було й захоплення так званих скарбів Браницьких. Де ж вони могли зберігатися? Про ці багатства заговорили наприкінці 1825 року, коли підполковник Сергій Муравйов-Апостол обмірковував подальші дії повсталого полку. Рухаючись у напрямку Житомира, повстанці раптово звернули на Білу Церкву. Офіційно – через появу урядових військ. Та мемуари сучасників пояснюють цей маневр інакше. Йшлося про намір захопити величезні скарби графині Олександри Василівни Браницької. Місцем їх зберігання називали підвали палацу в Білоцерківській резиденції. Найчастіше згадують літній палац в Олександрії Аустерію. Сьогодні від нього збереглися лише підвальні руїни біля композиції Варна. За спогадами працівників парку, це лише верхній рівень. Під ним, ймовірно, існує ще один, значно краще збережений. Частково це підтвердила спелеологічна експедиція 1993-1994 років. Та дослідження так і не були продовжені. Інший можливий осередок, так званий скарбець, в ансамблі Зимового палацу. Сьогодні це будівля школи мистецтв номер 1. Дослідник Роман Автанази згадував його як фінансове приміщення. Та найімовірніше, це була лише каса головного управління маєтків. Там зберігалися гроші. Але десятки тисяч, а не легендарні мільйони червінців. Отже, питання залишається відкритим. Графи Браницькі належали до найбагатших родів Європи. Після 1918 року значна частина їхніх грошей і колекції зникла без сліду. Імовірно, справжніх сховків створювалися з розрахунком на століття. І шукати їх варто не там, де підказує легенда. Бо справжній скарб Білої Церкви – це не золото під землею. Це історія, яка досі змушує ставити запитання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вахід вінків кіностарі та вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: У Києві загинуло 15 людей через російський масований обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Києві та області 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців». Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 цирконів, близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російське ВПК здатне виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам «Х-101» та «Калібр». Росія зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники. Оновлене рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.
1: Ньюс.

0: Вставай, я пришла!
1: Ранкова Белка.
2: Друзі, добрий день. 12:05 у нас на годиннику. І так, розуміємо, що сьогодні п'ятниця і починаються передостанні літні вихідні. Ох, друзі, тут ми маємо вже відірватися абсолютно наповну, маємо наверстати все, що не встигли зробити протягом цілого літа. Ну і залишається нам якихось там, ну, трішки більше, ніж 10 днів для того, щоб, ну, прям все втиснути в цей кінець, в цю маківку літа. Друзі, сподіваюся, плани ви вже набудували грандіозні. Хто ще не встиг сходити в похід, посмажити якісь там прикольні шашлики з друзями, сплавитися річкою чи просто насолодитися природою десь в хорошому, красивому, тихому місці, все це варто встигнути зробити, тому що на нас насувається осінь. Вона буде золота, красива, все ще тепла, але вже осінь, друзі. І пам'ятаємо, що треба встигати все те, що радує саме нас. Тож заплануйте принаймні одну класну річ для себе, коханих, на сьогодні. Одну на завтра, одну на післязавтра. І так втягнетеся і будете дбати про себе і фіксуватися саме на своїх класних відчуттях щодня. Нехай це буде ваша нова звичка. А у мене є звичка старенька. Саме у цій порі я, друзі, розповідаю вам про те, чим запам'ятався день сьогоднішній з точки зору історичних подій. Так от, давайте перестрибнемо одразу у 1911 рік, адже саме в цей день, 21 серпня, 30-річний Вінченцо Перуджа, який працював у Паризькому музеї Лувр скляром, викрав найзнаменитішу картину італійського художника Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», котру, за його словами, він мав намір повернути на батьківщину. Ось так, уявляєте собі, така в нього була мета. Крадіжка століття була розкрита через 2 роки, коли Перуджа намагався продати картину у Флоренції місцевому антиквару. Ну, таку картину не впізнати, звичайно, неможливо, і так вона повернулася назад до Лувра. І не повернулася вона таки до Італії, як того хотів ось цей дивак і злочинець, звичайно, Вінченцо Перуджа. Друзі, не робіть так. А рухаємося далі, друзі. І ще одна дуже цікава знакова подія, історично дійсно, відбулася 1995 року, саме в цей день. У Лондоні підписано документи про передачу Україні британської антарктичної станції «Фарадей», розташованої на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя антарктичного півострова. Вона була придбана Україною в лютому 1996 року за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів і була передана англійським антарктичним товариством Україні і перейменована на Академік Вернадський. І саме в такому вигляді ми, друзі, всі її прекрасно знаємо. Ну, і якщо ви дивилися стрічку від Птушкіна про Антарктиду, то можете про ось цю станцію дізнатися набагато більше, могли б дізнатися. А і от сьогодні є такий привід навіть цю стрічку передивитися. Ми ж йдемо далі. Пропоную послухати Максима Бородіна, який нам нагадує про дещо, що треба робити в першу чергу, так називається його композиція. Ну, і каже, поставте, будь ласка, в першу чергу свої справи. І далі ми будемо запрошувати один одного в кіно, друзі. Тож запропоную вам цікаві стрічки з різних кінотеатрів.
3: В першу

0: у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Реклама на Бліц FM.
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
5: Подробиці на USQ.ua.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.05.2016 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 720-0014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

друзі, обіцяла, що буду запрошувати вас у кіно, а ви, напевно, візьмете та запросите у кіно ще когось. Можна прямо сьогодні, можна спланувати на вихідні, це вже як у вас буде виходити. Але сплануйте, друзі, будь ласка, обов'язково, тому що буду розповідати вам про класний фільм український, який називається «Потяг Червона Рута». Ми з вами ще до прем'єри про нього говорили, готувалися, резервували, що називається, дату. А вона, дата прем'єри, це був вчорашній день, друзі. Це було 20 серпня. Ну і вже відгриміли ті всі прем'єри, допрем'єрні покази, вже сходили всі селеби, поділилися своїми враженнями про стрічку. І от я знайшла три причини, чому всім нам варто сходити саме на це кіно, на «Потяг Червона Рута». В першу чергу, якщо вам сподобалося «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва», то нову частину точно варто побачити, адже «Потяг Червона Рута» став третьою стрічкою цього кіно Всесвіту. Ось такий кіно Всесвіт створився в рамках одного поїзда. Формула залишається впізнаваною, потяг стає місцем, де зустрічаються дуже різні люди, переплітаються їхні історії, виникають почуття, ну і трапляються несподівані ситуації. Водночас цього разу на глядачів чекають нові герої та вже літня атмосфера замість різдвяно-новорічної. Ну, друзі, хто не їздив влітку в потязі, ну, звичайно, всі ми можемо уявити, що там за прекрасна літня атмосфера. І для всіх, для кого попередні потяги стали частиною українського святкового кіно, ну, всі мають можливість знову повернутися до знайомого світу і зустріти своїх улюблених персонажів. Ще один окремий аргумент, чому ми маємо просто закохатися в «Потяг Червона Рута» – це акторський склад. Зокрема, його дуже прикрасив собою Олександр Рудинський. У цій новій комедії він зіграв одну з головних ролей – молодого провідника, самовпевненого та дещо легковажного, але, звичайно ж, добродушного, ну, тому що це комедія. І знаємо, що Рудинський сьогодні без перебільшення належить до найпомітніших українських акторів свого покоління. Причому його кар'єра давно вийшла за межі України. Він знімався у «Декамероні» від Netflix та серіалі «Агентство» від Paramount+.

А короткометражна стрічка «Камінь, папір, ножиці» за його участі здобула БАФТА. І ми вітали Олександра з цим у прямому ефірі. У міжнародних проєктах Рудинський працює поруч із акторами та кінематографістами світового рівня. А тож, друзі, треба сходити і помилуватися на Олександра у стрічці «Потяг червона рута». Ну і, звичайно, давайте ще згадаємо про одну особливість. У фільму є цікава історична основа, адже «Червона рута» – це не вигадана для сценарію назва. У 70-х роках минулого століття справді існував пасажирський потяг червоного кольору саме із такою назвою. І творці стрічки наголошують, що образ «Червоної рути» об'єднав одразу кілька українських символів, тобто ось цей реальний потяг, знамениту пісню Володимира Івасюка, міфічну квітку і одноіменний музичний фестиваль. Все абсолютно рідне для нас і все абсолютно легендарне. Ну і пісня. Так, давайте про пісню теж окремо поговоримо. Звісно, вона посідає особливе місце у стрічці. Пісня «Червона рута». І щодо неї, то давайте згадаємо, що Володимир Івасюк уперше виконав її публічно разом з Оленою Кузнєцовою 13 вересня 1970 року. Це було у Чернівцях. Ну і згодом композиція стала однією з найвідоміших українських пісень і культурним символом для багатьох поколінь. Саме тому потяг «Червона рута», він спрацьовує для нас, друзі, не лише як просто якась романтична комедія. Це ще й сучасне переосмислення образу, який дуже-дуже давно став частиною української культури. Як не сходити на таку прекрасну стрічку, от скажіть мені. Тож, друзі, запрошую вас одразу до двох кінотеатрів. А Біла Церква кінотеатр імені Довженка у Зеленій залі, ну, принаймні, сьогодні, буде демонструвати стрічку «Потяг Червона рута» о 18.20 в Фасті, в кінотеатр «Сінема». Буде демонструвати стрічку «Потяг Червона рута» сьогодні о 18.30. Друзі, за подробицями ідіть прямо до вебсайтів цих кінотеатрів «Біла Церква кінотеатр Довженка», «Сінема Фастів» і завжди будьте в курсі, що там показують. Не спізнюйтеся на сеанси, не забувайте 3D-окуляри, коли вони потрібні. Ну і, звичайно, насолоджуйтеся класною компанією, чимось смачненьким, звичайно, як же без цього. Ну і хорошим, дуже якісним кіно. А всіх вас ось так обіймаю, друзі, запрошую до перегляду. Ну і пропоную зараз просто підспівати пісеньку одну дуже-дуже вам відому.

0: 21 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 35 градусів.
1: Погода.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Потрібна робота? Є робота. «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Друзі, це Бредлі Сімпсон «Not Us Anymore», так називається його композиція, яка ось так підводить нас до завершення сьогоднішнього ранкового ефіру, тому що вже 12:53 на нашому студійному годинничку. Ну, якщо вам цікаво, чи він теж помаранчевий, так само, як наше радіо, то скажу вам, що ні, ось така нехай буде загадка, інтрига. Угу. А ми з вами біжимо вже, друзі, до фіналу. І перед тим, як я відправлю вас уже на обідню паузу, вже благословлю вас їсти все смачне в оточенні класних людей, а я маю запросити вас на ще один прекрасний захід сьогодні. Захід від молодіжного центру Білої церкви. І ось така інтрига для вас. Що ж об'єднує, друзі? Ну давайте вгадайте. Подорожі Україною, історичні події, асоціації, командну роботу та кілька годин хорошого настрою. Як ви думаєте, що це об'єднує? І одразу дівчата відповідають. Правильно, друзі, якщо ви здогадалися, супер молодці. Це наш вечір настільних ігор про Україну, який ми проводимо разом із волонтерками Білоцерківської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Граться, друзі, тобто вечір настільних ігор буде відбуватися вже сьогодні, 21 серпня, напередодні Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Вас усіх, друзі, запрошено провести вечір у компанію людей, які люблять відкривати нове, спілкуватися, грати. І на нас чекатимуть подорож Україною, тож, друзі, прокладайте маршрути, відкривайте для себе нові міста, а також хронологія. Спробуйте розташувати події в правильному порядку. Ну, це той ще виклик, чесно кажучи. Еліас Україна, пояснюй, відгадуй, смійся разом із командою, а ще псевдо, асоціації, факти та несподівані відкриття. Ну і зрештою, друзі, як без такої класної гри, як воля, штурмовий загін, для тих, хто любить тактику та командні рішення. Ну і знаєте, що тут не перевіряють знання в жодному разі, ні, ви що? Тут грають, спілкуються, відкривають для себе нові факти і проводять час у атмосфері підтримки. Тож, народ, якщо я вас надихнула сьогодні сходити пограти в цілу низку класних ігор, посміятися, познайомитися, можливо, з якимись новими друзями, то переходьте у телеграм-канал, який називається MCBC, і, звичайно, реєструйтеся на гру. Там вам всі подробиці розкажуть, о котрій годині, де буде відбуватися цей марафон настільних ігор про Україну. Ну і, звичайно, пам'ятайте, що всі заходи MCBC безоплатні і розраховані на молодь віком від 14 до 35 років. Отже, народ, приєднуйтеся, проведіть сьогоднішній п'ятничний вечір у класному колі за цікавими заняттями. Ну і ще можете одразу планувати подорож Україною до якихось там Афонів разом із Фінкою. Я вас обіймаю і з прийдешними святами вітаю! Може,

0: Дворовая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина,

0: Сьогодні на фудкорті головний герой – м'ясо. Приготувати так, щоб всі запитали ваш рецепт, легко. Топ-секрети від головних шефів країни далі. Не перемикайтеся!
1: Обережно, двері зачиняються.

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК, ТЦ Вега, на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: На USQA.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо призначене для зберігання не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді.

0: На ринку в м'ясний павільйон заходить жінка, задумливо дивиться на свинячу голову і говорить:
1: «От халепа, забула чоловікові цигарок купити».

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Коли наш зріст помин, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
5: Ще трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У Борисполі Київської області під час масованої російської атаки під удар потрапили продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У столиці та області є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської та Чернігівської областей. Над ліквідацією наслідків російського удару по всій Україні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки, повідомив глава уряду. За останніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ та область загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України. Про це йдеться у повідомленні посольства. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати і факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Водночас Європейський Союз готовий підтримати країну під час виборчого процесу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпар. За словами Гіпар, Євросоюз не оцінює в окремих країнах умови для проведення виборів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має стимулювати бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підприємства не обмежуватимуть у споживанні, якщо вони покривають щонайменше 80% власних потреб за рахунок імпортованої електроенергії або власного виробництва. За словами посадовця, уряд таким чином хоче створити додаткові умови для розвитку розподіленої генерації. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

14.06, друзі, на нашій домашній хвилі. Ми офіційно з шаленою гордістю і піднесеним настроєм відкриваємо ефір нашої великої омріяної п'ятниці в Good Evening Show. З вами ваша Оля і я, друзі, щасливо знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Друзі, цей день по-справжньому особливий, тому що от, якщо ви гуляєте вулицями, то там шкварить літня спека, але серпневе місто дарує все ж нам свою таку розкішну, легку атмосферу великого свята, тому що вся країна і наші громади активно готуються до Дня Незалежності України, який ми святкуватимемо вже цього понеділка. Міста вбираються в сині-жовті прапори, робочі хвостики закриваються втричі швидше, ну а попереду нас чекають 3 дні великих вихідних, друзі, тому сьогодні ми геть женемо в тому, робимо звук у приймачах на максимум, ну і вмикаємо режим патріотичного драйву. Ну і дуже символічно цими святковими вихідними, друзі, вирушимо у мандрівку до нашого головного історичного серця свободи. І рівно о 14.30, друзі, поїдемо крізь віки прямо на славетний острів Хортиця, де колиска українського козацтва, власне, зародилася, до легендарної Запорізької Січі, друзі. Розкажу про козацький гартунок, таємниці січових куренів, козацькі чайки і містичні місця сили, які тримають наш генетичний код волі і зараз. Ну, а я вам вмикаю перший класний сонячний шалено енергійний хіт, який миттєво змиє будь-яку тижневу втому, наповнить салон вашого авто ендорфінами, ну і відкриє браму у великі святкові вихідні на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
7: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
8: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 4135.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
1: Потрібна робота? Є робота. «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067 507 47 25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067 507 47 25.
10: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30. Початку.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Нечутливі слухачі, всім вітанечка. Триває п'ятниця, 21 серпня. Це час тоді, коли ми віртуально кудись подорожуємо. Ну і, друзі, сьогодні, коли от, власне, перед Днем Незалежності, я хотіла поїхати до легендарного серця нашого козацтва, друзі, до Запорізької Січі. І коли ви подумки переноситеся на оцей величезний скелястий острів Хортиця, де серед порогів Дніпра височують оці залізні дерев'яні вежі, козацькі курені і гострі частоколи, то, друзі, дійсно шкірою йдуть такі шалені мурашки, і в голові крутиться єдина думка, що яка ж могутня, нескорена наша Україна. Проте, говорячи про Січ сьогодні, серце стискається насправді від болю, тому що наразі це святе місце, цей сакральний острів Хортиця, перебуває під постійними ворожими обстрілами, тому що ворог намагається поцілити в нашу історію, друзі. Але стіни і дух Січі стоять непохитно, як і сотні років тому. Найливідні цікавіші факти, фішки і таку міст, у Запорізької Січі, які тримають наш тиловий щит. Ну, по-перше, характерники, такі козацькі маги і заговорена зброя, поговоримо, власне, зараз про це, тому що найбільша містична таємниця Січі – це дійсно козаки-характерники. Легенди свідчать, що вони володіли магічними знаннями, могли годинами перебувати під водою, дихаючи через очеретинку, друзі, бачити ворога за сотні кілометрів і навіть ловити голими руками кулі. Старожили розповідають, що перед походами характерники заговорювали козацькі шаблі і гармати спеціальними молитвами-оберегами, тому що вірили, що Хортиця – це гігантська батарейка земної енергії, і зброя, викувана тут, ніколи не знатиме поразок. От такі от легенди, власне, ходили і дійшли до сьогодні. Але це ще не все, друзі, тому що тут є таємничі чорні камені і стародавні мегаліти. Друзі, острів Хортиця набагато старіший за саме козацтво, тому що прямо на території Січі та навколо неї археологи знаходять тисячолітні скіфські городища, язичницькі святилища, які за віком старші навіть за єгипетські піраміди, до речі. Ну і найвідоміший містичний об'єкт – це знаменитий чорний камінь, який важить майже 7 тонн. Народ, 7 тонн, уявіть просто цей масштаб. Легенди, до речі, кажуть, що він має неземне походження, і якщо прикласти до нього долоні у серпневі сутінки, то можна відчути легку вібрацію і моментально змити з себе весь стрес і ментальну втому, так точно. Ну і, звичайно, побут, друзі, на Січі був суворим та ідеальним, тому що тут діяло 38 куренів, які, по суті, були окремими військовими підрозділами, казармами такими, якщо говорити на нашій уже сучасному стилі. І на Січі ніколи в житті не допускали жінок. А от за крадіжку чи зраду карали, друзі, дуже-дуже безжально. Але все ж головним серцем Січі була дерев'яна церква покрову Пресвятої Богородиці, де, власне, друзі, козаки приймали найважливіші рішення і обирали кошового отамана шляхом відкритого крику і підкиданням шапок. До речі, саме тут це відбувалося. І це була перша у світі справжня така військова демократія в цьому місці, друзі. Тому Запорізька Січ на Хортиці прямо зараз тримає свій такий найважчий історичний бій, але її дух живе у кожному нашому воїні Збройних сил України, друзі, який тримає фронт, і в кожному українцеві, який волонтерить у тилу. Тому нас не зламати, і обов'язково, якщо буде можливість, заїжджайте сюди, підтримуйте український туризм, друзі, робіть незабутні знімки і бережіть нашу історію. Тому пишаємося нашими такими козацькими коріннями, віримо у повне звільнення нашого півдня, а прямо зараз я даю вам класний, друзі, шалено драйвовий хід для найкращого настрою, де б ви не були.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
5: Завдяки дощу з'явилася гра «Дартс». Коли змагання лучників переривала злива, спортсмени зайшли в найближчий бар і продовжили змагання, кидаючи укорочені стріли в мішень на стіні.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

тримаємо руку на пульсі життя країни і нашого краю, друзі. Рівно 15.03 на Blitz FM. Це час для нашого великого мегасвяткового інформаційного екватора Великої П'ятниці. Отож, друзі, оскільки попереду на нас чекають аж 3 дні великих вихідних до Дня Незалежності України, то міста навколо вже наповну дихають святом. Ну і прямо зараз я хочу вам розповісти, як столиця перетворюється на епіцентр крутих, патріотичних і смачних подій. Тому якщо ви думаєте, куди б це рванути на авто цими вихідними з Білої Церкви, Богуслава, Сміли, Фаст, Ворокитного чи Умані, то, будь ласка, ловіть топ-3 класних варіанти. Ну, по-перше, пройде фестиваль Морозова «Культ Крім на Хрещатику», і стартує він вже сьогодні, триватиме цілий день і завтра. Подія об'єднала 16 найкращих крафтових виробників України. Тому на вас чекає море унікального морозива, лекції, тест-драйви, солодощів та крута дитяча зона. Тому це ідеальний солодкий порятунок від серпневої спеки. До речі, ще можна піти на ранкову пробіжку з прапорами в неділю. Це така спортивно-патріотична подія. Стартує вона о 9.05 ранку від кав'ярні «Хист» і стартує забіг, власне, на 5 кілометрів центром Києва до Дня Державного Прапора України. Тому беріть із собою прапори. Реєстрація, до речі, за донат від 300 гривень. Всі кошти підуть на облаштування зали спортивної реабілітації для наших поранених воїнів. Ну і такий, друзі, ще каже, що буде великий підпільний стендап на Майдані у неділю о 19 у Центрхол. На сцену вийдуть кращі коміки країни. Антон Тимошенко, Василь Байдак та Настя Зухвала. Буде море живого гумору. А головне, 20% від прибутку артисти офіційно передадуть на потреби Збройних сил України. Ну а тепер повертаємося до життя і підготовки наших рідних громад, про які ми пам'ятаємо, друзі. Я, наприклад, нагадую білоцерківцям, що наше місто активно готується до свого великого патріотичного марафону «Шаную воїна, біжу за героїв України», який пройде вже 29 серпня. І онлайн-реєстрація, до речі, ще триває на безкоштовній дистанції 2, 5 та 10 кілометрів. Триває у всіх міських чатах, друзі, тому не забудьте обрати ім'я героя, за якого ви будете бігти, реєструйтеся і беріть активненьку участь. До речі, фастівська молодь теж активізуємося, тому що у міському молодіжному центрі якраз триває прийом робіт на великий фотоконкурс до Дня Незалежності. Робіть атмосферні кадри зі своїми синьо-жовтими прапорами і надсилайте на пошту до 22 серпня, щоб виграти 2 квитки в кіно. Ну і змілянам нагадую, що варто тримати павербанки зарядженими через планові технічні роботи на електромережах. Ну а водіям бути обережними, тому що в місті офіційно запрацювали нові камери автофіксації правил дорожнього руху. В Умані теж не забувайте заходити на платформу EDEM і віддати свій голос за кращі проєкти громадського бюджету. Там скейт-парк у Хащах чекає на вашу підтримку, так точно. Тому ось такий насичений, патріотичний, друзі, і драйвовий калейдоскоп подій нашого краю країни станом на цю 15 годину. Плануємо свої вихідні красиво, смакуємо морозивом, готуємо прапорину і впевнено тримаємо наш залізний стрій. А ми продовжуємо, друзі, марафон інформаційних новин. Попереду найголовніше, тому робимо приймачі голосніше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Мої хороші, святковий марафон п'ятниці набирає обертів, і в мене вже готова важлива, оперативна і корисна інформація для всіх автомобілістів, автоледі і пасажирів нашого міського транспорту в Білій Церкві. Тому якщо ви зараз перебуваєте за кермом або плануєте вечірні поїздки містом, то налаштуйте приймачі голосніше. Тому що, друзі, паралельно з підготовкою до Дня Незалежності у місті стартують масштабні комунальні ремонти. Офіційні служби Білоцерківської міської ради щойно оприлюднили термінове попередження, і у місті офіційно і суттєво ускладнюється рух автотранспорту по вулиці Павліченка. Тому, друзі, триватимуть ці обмеження на чималий термін, власне, до 31 серпня. Дорожня техніка і загородження встановлені на вулиці Павліченко в районі житлового будинку номер 28. Комунальні бригади розгорнули там масштабні невідкладні роботи з улаштування нових інженерних мереж водопостачання та водовідведення. Тому, народ, рух на цій ділянці буде сильно ускладнений, смуги звужені, тому міська влада наполегливо просить абсолютно всіх водіїв завчасно враховувати ці тимчасові незручності під час планування своїх поїздок містом, власне. Ну і, друзі, от чесно, така моя порада, включайте навігатори, об'їжджайте вулицю Павліченка через сусідні квартали, ну і обов'язково перекажіть цю інформацію знайомим, таксистам і друзям у водійських чатах. Поважаємо працю комунальників, об'їжджаємо ремонти, друзі, а прямо зараз я пропоную вімкнути мегадрайвовий ритмічний хід для ідеального і спокійного настрою, де б ви не було. А для вас прямо зараз Злата Огнєвіч, вже після цієї пісні слухайте Blitz Fun на Blitz FM.

0: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Смарагдове небо від Древа звучало для вас, мої хороші. Ну і поки ми готуємося, власне, до Дня Незалежності України, відчуваємо цей патріотичний вайб. І, друзі, знаходимося в очікуванні вихідних. У нашому місті Біла Церква народжується новий унікальний культурний оазис світового рівня. Прямо зараз, друзі, триває масштабне будівництво і встановлення унікального фонтану Сковороди, який у нашому місті офіційно і повністю подарував, власне, благодійний фонд Дениса Парамонова. Ну і, друзі, власне, що ж очікувати від цього фонтану, то концепція філософського джерела, саме так називається цей фонтан. Тому що неймовірний, от, власне, ця композиція присвячена 300-річчю видатному українському філософу Григорію Сковороди. Його унікальна концепція несе в собі таку глибоку сковородинівську ідею про рівну для всіх божественну благодать і філософське джерело, друзі. Тому, коли відкриється сквер, це буде такий чистий, урбаністичний і філософський дзен прямо на піщаному масиві. Тому пишемося нашою культурою, чекаємо на грандіозне відкриття фонтану Сковороди. Ну, а прямо зараз я вмикаю мегаосвіжаючий драйвовий літній хіт для ідеального настрою на дорогах нашого краю. Тому, друзі, слухаємо, підспівуємо, можемо і танцювати, тому що 15.33 на годиночку в цей прекрасний день п'ятниці можемо дозволити собі трішки більшого.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Народ, а в мене для вас круте оголошення конкурсу. Я б сказала, смачно патріотичний він буде. І, звісно, до Дня Незалежності. Називається він «Мій пиріг Незалежності 2026». Ну і занотовуйте всі деталі, спеціальні номінації і правила подачі, щоб встигнути виграти цінні подарунки від партнерів конкурсу. Організатори виділили, до речі, кілька крутих категорій. Це пиріг від Сил оборони України для наших військовослужбовців та ветеранів, пиріг від молоді для хлопців та дівчат віком від 18 до 23 років, пиріг від спільноти, це для колективів шкіл і цілих громад окремих міст, ще є пиріг від підприємниць для власниць кав'ярень, пекарень і фермерських господарств, ну а також загальна така номінація «Мій пиріг» для абсолютно всіх охочих. До речі, друзі, варто вам обрати свою номінацію, підготувати ваш фірмовий рецепт пирога, обов'язково напишіть його унікальну родину чи особисту історію і до 24 серпня включно заповніть онлайн-анкету учасника. Усі офіційні посилання та реєстраційні форми та новини проєкту вже відкриті, друзі, на сторінці інстаграму конкурсу, який так і називається «Пиріг конкурс 2026». Тому, друзі, це просто фантастичний привід влаштувати цими святковими вихідними велике сімейне кулінарне шоу, дістати той самий бабусин стародавній рецепт, спекти свій шедевральний пиріг незалежності, ну і розповісти про традиції своєї громади на всю країну. Тому обов'язково долучайтеся. Замішуйте те саме тісто за фірмовими сімейними рецептами, діліться своїми історіями. Ну а прямо зараз я пропоную увімкнути мегасонячний літній хіт на домашній хвилі, друзі, для ідеального п'ятничного настрою в авто. Ну а о 16-й, друзі, буде кінодрайв, розкажу вам про класний фільм, який варто переглянути вже цими днями, тому не пропустіть, будемо говорити про незалежне українське кіно. Рівно о 16-й, не забудьте.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У Києві загинуло 15 людей через російський масований обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Києві та області 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців». Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 цирконів, близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російське ВПК здатне виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам «Х-101» та «Калібр». Росія зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники. Оновлене рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

16.05, друзі, на домашній хвилі. Мега комфортна п'ятниця тримається, і наш ефір уже на повній легені дихає наближенням святкових вихідних, друзі. Ну і оскільки ми з вами готуємося до цих вихідних, ніби такого, знаєте, святкового марафону, то я в Good Evening Show пропоную відкласти голівудські новини і влаштувати справжній патріотичний кіномарафон. Замість закордонних стрічок, друзі, сьогодні розберемо найгучніші, унікальні і такі класні українські фільми, зняті за роки нашої незалежності, які завоювали, власне, світові кінопрем'єри і серця мільйонів. Тому, друзі, доводять світові ці кінострічки настільки глибока, сильна, самобутня і незламна наша нація. Обов'язково плануйте свій сімейний візит до екранів телевізора чи домашніх кінотеатрів цими вихідними, аби переглянути це золоте комбо. Я рекомендую, друзі, перше кіно – це «Поводир», драма про таку залізну волю і кобзарську вірність, грандіозний історичний шедевр режисера Олеся Саніна, який свого часу висували на премію «Оскар» від України. Сюжет переносить нас у буремні 1930-ті роки на Харківщину, і в центрі історії американський хлопчик Пітер і сліпий кобзар Іван Кочерга, які тікають від переслідувань радянських спецслужб. Фільм, до речі, пронизливий до глибини душі, а музика, ці козацькі традиції, автентичні кобзарські пісні і народ, залізна така воля герою тримають у напрузі до фінальних титрів. Тому пам'ятайте, що це чисті емоції, від яких шкірою будуть йти мурашки. Наступний фільм – це «Кіборги», друзі. Це потужна військова драма режисера Ахтема Сейтоблаєва. Знята на основі реальних подій, стрічка розповідає про легендарну оборону Донецького аеропорту у 2014 році. І це історія, народ, про наших сучасних титанів, про незвичайних хлопців різних професій, які перетворилися на залізний такий щит країни. Тому фільм неймовірно такий глибокий, чесний, скажу вам, повний сильних діалогів про те, за що ми з вами боремося і чому обов'язково переможемо. Картина, яку має подивитися кожен українець, і це правда. Ну і маємо ще такий памфір, така кримінальна драма з глибоким гуцульським кодом. Справжній вибух сучасної української кіноіндустрії, друзі, який зірвав шалені аплодисменти на Каннському кінофестивалі. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук створив неймовірний етно Тилер. Друзі, свята Маланки, куди заробітків повертається колишній контрабандист Леонід на прізвисько Памфір, намагаючись рятувати сина від помилки, він змушений повернутися до кримінального минулого. До речі, фільм вражає своєю такою містичною карпатською атмосферою, шаленим колоритом, унікальною картинкою і таким, знаєте, залізним посилом про те, що здатний батько заради захисту своєї родини. Тому ці фільми – наше національне кінозолото. Друзі, відкривайте стрімінгові платформи, шукайте українські кіноархіви, плануйте свій затишний домашній перегляд на ці святкові дні, ну і надихайтеся нашою величчю. Ну а вже о 16.30, друзі, в нашій корисній рубриці «Код активу» розберемо просто на молекули класний продукт, друзі, будемо говорити про українські вареники, тому не пропустіть, буде дуже-дуже смачно. А прямо зараз Тоня Матвієнко із піснею «Містами».

0: реклама на Blitz FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Magical Beauty. Ви просили? Ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: 16.31 на домашній хвилі, друзі. Ну і ми розпочинаємо нашу мегасвяткову рубрику «Код активу». Оскільки цими вихідними вся країна готується пекти пироги незалежності і збиратися великими сімейними столами, то Good Show пропонує розібрати, друзі, на молекули прям головну, сакральну і найвідомішу національну страву нашої батьківщини, друзі, справжні українські вареники. Ну і почну з нашої традиційної колоритної лінгвістики. Багато хто думає взагалі, що от вареники завжди так називалися. Але історично, друзі, на нашій землі, особливо на Поліссі та Волині, їх здавна величали варениками через унікальну технологію приготування, коли тісто кидали в киплячу воду. Тому вареники – така була їхня назва. Але якщо ви поїдете до Західної України, друзі, зокрема на Галичину чи Буковину, то там місцеві господині з гордістю запропонують вам скуштувати пироги, і так саме пирогами там здавна називають вареники там сиром, картоплею чи капустою. Ну, якщо все ж вам пощастить і ви завітаєте до мальовничого Закарпаття, то там, друзі, у верховинських селах ви почуєте неймовірне слово «кнедлики» або «баньки». Це, власне, коли йдеться вже про такі великі вареники на пару. Ну, і от можна сказати, що яка ж багата, правда, наша українська мова. Але, друзі, ще, знаєте, от вона не тільки багата на словечки, але й багата, власне, на корисні речовини. Так, заходимо до науки, тому що дослідники, вареники там досліджували і США, Німеччини, і України. Вони провели унікальні просто аналізи нашої традиційної кухні. Ну і, власне, вчені з Нью-Йоркського інституту дієтології провели такі клінічні випробування прям традиційних європейських страв і довели, що класичні українські вареники з тонкого тіста, з твердих сортів пшени, у поєднанні з білковою начинкою, наприклад, друзі, з домашнім сиром або лісовими грибами, мають просто ідеальний індекс ситості, тому що завдяки складним вуглеводам енергія виділяється повільно і рівномірно протягом 5 годин приблизно, забезпечуючи мозок чистим паливом, що повністю ліквідує літню втому за кермом у передсвяткових заторах, так точно. Але це ще не все, тому що біохіміки з харчування у Потсдамі виявили, що наші традиційні вареники з сиром, друзі, є абсолютним рекордсменом за вмістом амінокислоти такої як триптофан. Саме з неї наш організм виробляє гормон щастя – серотонін. Тому якщо з'їсти порцію таких гаряченьких вареників за сімейною вечерею в п'ятницю, друзі, вони м'яко змиють весь накопичений за робочий тиждень оцей стрес, стабілізують вам тиск, ну і подарують такий міцний, здоровий сон до самого ранку. Тому якщо вам цього не вистачає, беріть вареники і вам точно пощастить. Ну і наші, друзі, українські науковці провели теж унікальний аналіз довголіття, і вони підтвердили, що саме традиційні літні вареники з вишнями, чорницею, заправлені ложкою свіжої домашньої сметанки – це просто антиоксидантна бомба. Органічні кислоти, яїд моментально очищують судини від холестерину, пектин виводить токсини з кишечника, ну, а молочні жири допомагають, власне, вітамінам засвоюватися на всі 100%. Але, друзі, от пам'ятайте про те, що є ідеальні королівські українські вареники, і от, власне, тонке тісто – це запорука легкості. От намагайтеся розкачувати тісто максимально тонко, але так, щоб воно тримало начинку. Ідеальний вареник наш український має складатися на 70% з корисної соковитої начинки, і пам'ятайте, лише на 30% з ніжного тіста. До речі, справжній козацький вареник має бути, друзі, міцно зліплений красивою такою кісткою або зубчиками, як їх ще називають. І це не просто для естетики, друзі. Правильний шов захищає вареник від розриву під час варіння, і весь найсмачніший сік залишається всередині. Ну і, звичайно, не переварюйте його на плиті, кидайте вареники включно в крутий такий добре підсолений окріп, і після того, як вони дружно спливуть на поверхню води, варіть їх суворо десь 3-5 хвилиночок, якщо вони з ягодами чи сиром, і не більше 7 хвилин, якщо з м'ясом. Інакше тісто розкисне і втратить всю структуру. Ну і, друзі, негайно киньте ще, знаєте, як вареники зваряться, негайно кидьте в миску чималий шматочок вершкового масла, добре струсіть, щоб вони не злиплися, а зверху обов'язково щедро полити такою засмажкою, золотавою цибулькою, друзі, і шкварочками. Покладіть це все такою густою сметанки, що покладіть в тарілку, ну і отримайте чистий, автентичний гастрономічний дзен. Чого вам, друзі, бажаю цієї п'ятниці? Їжте для здоров'я вареники, пригощайте друзів і рідних. Ну і давайте прямувати на такому класному, позитивному, патріотичному настрої на зустріч до наших вихідних разом з Blitz FM.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Потрібна робота? Є робота. «Інтерплюс» запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067 507 47 25. «Інтерплюс». Працюй і заробляй. Телефонуй 067 507 47 25.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
7: Де грань між провокацією та віктім-блеймінгом?
8: Спочатку розберемося, що таке віктім-блеймінг. Віктім – це жертва, а блеймінг – це форма звинувачення, коли жертві кажуть, що вона сама винна. Наприклад, коли людина пережила сексуальне насильство або фізичне насильство, а людині кажуть, що є в тому її вина, що вона якось не так себе поводила. Це дуже токсичне звинувачення насправді, тому що в будь-якій формі насильства завжди винуватий той, хто його спричиняв. В цієї людини був вибір його не робити, не чинити, а в жертви вибору немає ніколи. Жертва ніколи не може вибрати в момент насильства не бути жертвою, на жаль.
9: Тому провокація на агресію – це така точка, де людина може обрати, як саме їй реагувати. Victim blaming – це точка, яка вже сталася, і тоді дуже несправедливо, коли до жертви приміняють цей прийом, що вона сама винна.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

14.03, друзі, на нашій домашній хвилі. Ну і, власне, це час тоді, коли ми говоримо, друзі, як же, звичайно, п'ятницю перетворити на святковий марафон. Ну і ловіть класні плани на вечір, подій цього дня, точніше, від яких уже, власне, будуть будуватися плани на вечір. Так, сьогодні Всесвітній день поета. Особливе, друзі, таке витончене свято сьогоднішнього дня, тому що поезія, це, власне, це така, знаєте, жива душа нашої нації. Від стародавніх козацьких дум та пророчих віршів Тараса Шевченка до сучасних пронизливих до мурашок рядків Ліни Костенко, там Сергія Жодана, які наші воїни читають прямо в окопах на передовій. Тому поезія – це наша така залізна культурна зброя, друзі. Пам'ятайте про це, і це просто ідеальний мегадушевний план на сьогоднішній вечір, п'ятниці. Прийти додому, дістати з полиці улюблену збірку українських віршів, налити гаряченького чайочку, ну і просто зануритися у магію рідного слова, яка ментально змиває будь-яку втому і стрес. І це ще не все, тому що маємо Міжнародний день інтернет-самостійності та безпеки. Надзвичайно актуальна насправді, друзі, подія сьогоднішнього дня, тому що це свято створене, аби нагадати кожному з нас про важливість інформаційної гігієни та вміння вчасно влаштувати такий власний цифровий детокс. Тому ідеальний план на сьогоднішній вечір п'ятниці ще й повністю очистити свій інтернет-простір, відписатися від токсичних пабліків, видалити старий спам, закрити робочі чати, ну і хоча б на кілька годин відкласти смартфон, друзі, в бік, щоб побути в реальному світі тут і зараз. Чистий такий ментальний зв'язок, друзі, з мозком, він точно гарантований. Ну і день згортання державних дедлайнів. Серпневе, неофіційне, але таке довгоочікуване свято всіх офісних працівників нашого краю, я б сказала. Воно наполегливо закликає весь світ заархівувати всі робочі звіти і плани, не залишати хвости, друзі, на понеділок, видихнути на повні легені, ну і офіційно дозволити собі нічого не робити, тому що попереду святкові вихідні нашої країни. Тому ось таке поетичне, безпечне, вільне і по-справжньому розслабляюче п'ятничне комбо, друзі. Читайте сильні вірші, очищуйте свій інтернет-простір від дедлайнів, відпочивайте неквапливо, ну і повністю вмикайте режим великого вечірнього релаксу разом з Blitz FM. Ну а всі справи вже розпочнемо з понеділка, власне так співає Альона Альона і Шугар.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Ну і, друзі, після такого запального треку все, що хочеться мені робити, це вас вітати, що ви успішно, безповоротно подолали цілий робочий тиждень. Ну і наше Good Evening Show, власне, теж добігає до свого завершення. Ну і знаєте, народ, оцей вечір якийсь особливий. Ми стоїмо на порозі найголовнішого такого дня для кожного з нас, дня прапора, дня незалежності нашої неньки України. Тому моє вам найбільше таке побажання на ці святкові дні, це те, що коли ви вийдете з авто, чи залишити робочі пости, просто сповідати.

І плани у потужний п'ятничний донат для наших титанів, для Збройних сил України. Тому що от кожні 20, 50, 100, 500 гривень, друзі, це паливо для машин, очі для дронів, врятовані життя наших захисників на передовій. Тому що потужна армія дійсно тримається винятково на залізному активному тилу. Тому перед відпочинком подбайте ще й про безпеку. От ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття, коли її оголошують. Ну і обов'язково ставте на зарядку свої павербанки, щоб ваші гаджети завжди залишалися повністю автономними і сильними. Ну і бережіть свій родинний затишок, звичайно, друзі. Вірте в перемогу, пишайтеся своїм корінням, активно донатьте на цю перемогу і тримайте стрій. А ми почуємося вже в понеділок у наш великий День Незалежності на хвилі 103.3 Біла Церква, 95.0 Фастів, 94.4 Богуслав, 103 Рокитне, 96.6 Умань, 102.0 Сміла. Тому, друзі, з вами була ваша Оля. Слава Збройним Силам України! Слава Україна! Героям слава, бувайте і до понеділка!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я його

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
7: Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
4: Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
3: У Борисполі Київської області під час масованої російської атаки під удар потрапили продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У столиці та області є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської та Чернігівської областей. Над ліквідацією наслідків російського удару по всій Україні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки, повідомив глава уряду. За останніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ та область загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України. Про це йдеться у повідомленні посольства. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати і факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Водночас Європейський Союз готовий підтримати країну під час виборчого процесу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпар. За словами Гіпар, Євросоюз не оцінює в окремих країнах умови для проведення виборів. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має стимулювати бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підприємства не обмежуватимуть у споживанні, якщо вони покривають щонайменше 80% власних потреб за рахунок імпортованої електроенергії або власного виробництва. А за словами посадовця, уряд таким чином хоче створити додаткові умови для розвитку розподіленої генерації. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-2028 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Бліц-ФМ.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: На ринку в м'ясний павільйон заходить жінка. Задумливо дивиться на свинячу голову і говорить:
2: «От халепа, забула чоловікові цигарок купити».
0: Blitz Fun.

0: Шкода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 36 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Потрібна робота? Є робота. Інтерплюс запрошує слюсаря. Біла церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067 507 47 25. Інтерплюс. Працюй і заробляй. Телефонуй 067 507 47 25.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
7: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
6: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Усім любителям красивої мови вітаннячка! Продовжуємо збагачувати ваш лексикон цікавими висловами та пояснювати їх значення. Сьогодні почнемо з вислову «дійти до ручки». На Русі пекли калачі обов'язково з ручкою, щоб було зручно носити їх. Потім ручку відламували і в цілях гігієни викидали. Відламані ручки підбирали і їли жебраки і собаки. Вирос означає «збідніти вкрай», «опуститися», «зубожіти». Бажаю ніколи не дійти до ручки, розслабимося та помріємо про щось прекрасне разом з прекрасною піснею.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про дуже цікавий вислів – козел відпущення. Хто ж він насправді? Давньоєврейський обряд полягав в тому, що в день відпущення гріхів первосвященник клав свої руки на голову козла, якби покладаючи на оного всі гріхи народу. Звідси і вираз «козел відпущення» або «цап відбувайло». Перервемося і почуємося вже за пару хвилин. У мене ще багато цікавинок.

0: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
1: Погода.

відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Усім азартним слухачам зараз буде особливо цікаво. Говоримо про вислів «гра не варта свічок». У старі часи, до винаходу електрики, картярі збиралися для гри вечорами при свічках. Часом зроблені ставки і виграш переможця був настільки мізерно малим, що не окуповував навіть свічки, які горіли під час гри. Так і з'явився цей вираз.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
7: Ну, а зараз про неприємне. Говорили коли-небудь всипати по перше число? За старих часів у школі учнів пороли часто, іноді навіть без проступків з їх боку, просто для профілактики. Наставник міг проявити старанність у виховних роботах і діставалося учням часом дуже сильно. Таких учнів могли звільнити від порок аж до першого числа наступного місяця. Нехай усі покарання обходять вас стороною. Дякую за увагу усім розумникам та почуємось вже завтра. О цій же порі!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
8: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
9: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві загинуло 15 людей через російський масований обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У Києві та області 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців». Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів, понад 120 «Цирконів», близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російське ВПК здатне виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу «Іскандер-М», ракетам «Х-101» та «Калібр». Росія зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники. Оновлене рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Триває активна підготовка до засідання сесії Фастівської міської ради, яке заплановане на 27 серпня. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула усі питання порядку денного, що належать до її компетенції. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків з засобами масової інформації, громадськістю та політичними партіями розглянула низку питань, зокрема про затвердження програми підтримки громадських організацій ветеранів на 2027-28 роки, про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів та інше. Також відбулося засідання комісії з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади. Серед розглянутих питань – розміщення ветеранського простору, облаштування класів майстерень образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстерності, питання відділу фізичної культури та спорту. Опрацювання питань, які виносяться на розгляд депутатів, триває.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп, нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
1: Погода.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
5: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
2: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
5: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
2: Їхні успіхи і невдачі.
5: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
2: Слухайте щодня о 23:00.
4: Артхаус на Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про скарби Браницьких. 10 січня 1826 року повстання Чернігівського полку здобуло першу перемогу, опанувавши Васильків. Серед неочевидних цілей повстанців, яких згодом назвуть декабристами, було й захоплення так званих скарбів Браницьких. Де ж вони могли зберігатися? Про ці багатства заговорили наприкінці 1825 року, коли підполковник Сергій Муравйов-Апостол обмірковував подальші дії повсталого полку. Рухаючись у напрямку Житомира, повстанці раптово звернули на Білу Церкву. Офіційно – через появу урядових військ. Та мемуари сучасників пояснюють цей маневр інакше. Йшлося про намір захопити величезні скарби графині Олександри Василівни Браницької. Місцем їх зберігання називали підвали палацу в Білоцерківській резиденції. Найчастіше згадують літній палац в Олександрії Аустерію. Сьогодні від нього збереглися лише підвальні руїни біля композиції Варна. За спогадами працівників парку, це лише верхній рівень. Під ним, ймовірно, існує ще один, значно краще збережений. Частково це підтвердила спелеологічна експедиція 1993-1994 років. Та дослідження так і не були продовжені. Інший можливий осередок – так званий скарбець в ансамблі Зимового палацу. Сьогодні це будівля школи мистецтв номер 1. Дослідник Роман Автаназе згадував його як фінансове приміщення. Та найімовірніше, це була лише каса головного управління маєтків. Там зберігалися гроші. Але десятки тисяч, а не легендарні мільйони червінців. Отже, питання залишається відкритим. Графи Браницькі належали до найбагатших родів Європи. Після 1918 року значна частина їхніх грошей і колекції зникла без сліду. Імовірно, справжніх сховків створювалися з розрахунком на століття. І шукати їх варто не там, де підказує легенда. Бо справжній скарб Білої Церкви – це не золото під землею. Це історія, яка досі змушує ставити запитання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

перший зимовий день. А це означає, що до Різдва залишилося 24 дні. А відтак на баранчика Ву чекає адвент-календар. Щороку мама овечка готує такий календар із цікавими завданнями, а маленький баранчик із нетерпінням чекає цього. Зазвичай Ву дуже довго вилазить зі свого теплого ліжечка, але не цього ранку він поспішав дізнатися сьогоднішнє завдання. Ось його маленька ручка залізла у мішечок. «Доброго ранку, синку!» У кімнату зайшла мама. «Як добре, що ти вже прокинувся!» «Доброго ранку, мамочко! А давай разом прочитаємо завдання!» Баранчик Ву розгорнув папірець, що був міцно скручений у трубочку. «Знає ти!» Баранчик Ву читав ще дуже повільно. «Мамусю, прочитай ти, будь ласка!» «Добре!» «Знайти запах і звук зими!» «Запах і звук?» – здивувався баранчик. «Це неможливо!» «Зима не пахне і тим паче не говорить. Любий, немає нічого неможливого. Тітенька Зима – справжня чарівниця. І вже сьогодні ти зізнаєшся декілька її таємниць». Баранчик Ву вдягнувся швидко, поцілував маму на прощання та почимчикував у сторону лісу. Саме там, на його думку, мала оселитись зима. Баранчик Ву задумався над завданням, що зовсім не помітив, як падає сніг. І, мабуть, не помічав би ще довго, якби не послизнувся і впав. І от тільки вже на землі, що вкуталась білою ковдрою, Ву помітив красу. Все було присипано снігом, ялинки, дерева, песик, що вирішив ненадовго відпочити, хатинки, та і він сам почав припадати снігом. «Тітенько Зима?» – невпевнено промовив Ву, піднявшись на ноги і продовжуючи свій шлях. «Ні». Зименька нічого не відповіла, але баранчик Ву почув. Почув, як сніг хрустить під його ногами, крок за кроком. Хрусь, хрусь, хрусь. А подекуди виходила хрусь, коли баранчик намагався ступати повільно, крок за кроком. «Це ж і є звук зими!» – засміявся він від радості. А потім почав підспівувати зимі. «Хрусь, хрусь, хрусь. Тепер мені залишилося знайти запах зими», – згадав Ву. Тоді він нахилився до землі і почав нюхати сніг. На його велике розчарування, він не мав жодного запаху. Баранчик Ву засмутився, повісивши носа, потупцював додому. «Мамо, я знайшов звук зими!» – радісно повідомив Ву. «Хрусь, хрусь, хрусь! Сніжок хрустить під ніжками! Ось дивозвук тітеньки зими!» Та його радість обірвалась. «Але я так і не знайшов її запах!» «Нічого, мій хороший, не засмучуйся! Ти його обов'язково знайдеш!» Мама приготувала смачні сирники, заварила какао. Вони сіли біля вікна, загорнувшись у коцик, та стали спостерігати за танцями пухнастих сніжинок. Вони кружляли легко, неначе балерини. Кожна сніжинка виконувала свої па, неначе танцювали для короля. Баранчик Ву закрив очі від насолоди, поклав голівоньку на мамине плече і відчув його запах зими. «Мамусю, а я знаю, чим пахне зима!» Тихо-тихо прошепотів мамі на вушко. «Вона пахне какао та твоїми сирниками». Ось так вони просиділи увесь вечір, нюхаючи зиму, слухаючи сніг, що хрустів за вікном, під ногами перехожих та насолоджуючись ніжним танком тендітних сніжинок.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: боротися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибюком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень внаслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду. При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання – комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Блиц погода.

звучить, не дзвонить.

0: Бліцфан.
1: Я нарешті вивела ту жирну пляму з дивана.
2: Як?
1: Розлучилася.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Роби гучніше, сьогодні наша бесіда буде про зірку, що стала близькою усьому світові завдяки своїм щоденним стрімам в Інстаграмі під час карантину та самоізоляції. Так, це Робі Уільямс. Майбутній вокаліст народився у Британії 13 лютого 1974 року. Його батьки розлучилися, коли Робі виповнилося всього 3. Хлопець не дуже любив вчитися, не здав випускні іспити, але був справжньою зіркою школи. І замість вступу до коледжу пройшов кастинг до групи Take That. Що було потім, розповім одразу після музичної паузи. Нікуди не перемикайся, цікаву годину гарантую.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі – щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині «Матері» і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі «Бліц FM».

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільямс з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільямс став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошую, у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджам. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Північна Корея відправила до Росії ще 8,5 тисяч військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже розгорнуті північно-корейські війська зосереджені переважно в Курській області Російської Федерації та включають 1000 інженерів та саперів. До їхнього складу також входять 400 операторів безпілотників. Очікується, що північно-корейці, ймовірно, будуть застосовувати ударні дрони для атак по території України. Крім цього, Північна Корея надає Росії і ракетну допомогу. Сили оборони України отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.
4: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. 1000 слухачів. Київщина, Черкащина,

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 36 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM.

0: Тепла вечірня казочка від юних артистів.
1: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
2: А її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: были
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибіком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень внаслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду. При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. У Білій церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де
3: увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Синку, настав час сказати тобі правду. Ми тебе завели, щоб ти виносив сміття.

0: себе.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 36 градусів.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.